0: level officers gadam sin appointment le la yeku ok training aba am sin european dr kunak am la sin aljaba menken jika ok hokpolo ge inekun ge yurnalo witness de ogo isga siang apar multipurpose project motnam lok sitang dolu lok nam koigo la ko nam rumtum akogo munuk pele lok ke sin tolik dakunak amla MOU amne sain tu ku exin DC office boleng lo pulik dagla amba iknam ma ije sitang dolu lok ke etipor nam rumtum akogo kato ekna ara lok 71 akogo office lib MOU amne sain tu ku amba iknam ma ije 84.52% duknak amla menken nagoblo jilik tu ku ke tanga da hirga galo menken agma aga tanagadam lekuda akasvani itanagaro karrogam jabe kumrikhitu lakajungun hirga arogo galo nitamponu menamgo talaju taso hopi bekajungun boya potom okambe ajengadga nitamponu menamgo talaju
1: shrotao bhi aap sun rahe the galo shrotao ka samachar आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगा हर्ट्ज पर। दोस्तों हम लौटेंगे अगला कार्यक्रम सुबह सवेरे के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।